mange to ha fare mama e ne to mo nga e fraro te o nga e po no a kuape na bla la ka ho no mama i lo me ma ta ni ai o nga ma ya ta nga ta kite ai po no a kola